Vi er på klubudflugt til 90'ernes London og acid jazz scene, og her var det Young Disciples, som bestod af tre kernemedlemmer, nemlig Caroline Anderson, som du hørte synge her, Marco Nelson som